wala xatu chat kartu dina jangon to do mi gre shiri to karga ma kor go do ma kyan do kar ndig da de ta turum gan kara so so gremi wuje tarjik do bidu wuje berji wuje paji ni ci sangwe ko ya kreo technicien am gudu do ne tos da ndana dar ci wuje jimta law may ruje onda ko me go kula jere ma to dan du badam terum gais ko kan ci kilam ya terum lel de ne ci kar so ngane do du roju akoje ndu sista sara ma to dan bayu bere mari kan ci kar ga jine ju kan do gremi pa wa to da ma ko tene ka kula rondo ba do ada.